minung ram ti la ron satu kha rtc lal du omi ani kalung dum huna kan ngai thak le tur hi lal din kimin tunge shrai chin che ti la sakha ania hela pa tu hi lal din kimi ama ve khe ania la pa thiama azai thiam e mem boka he la hi chu ama pho ani ange in asanung bokani tuna chuanin tunge shrai chin che lal din kimi ilongai thang u